Burgos, Burgos, fusuico, mirmasta lo coruro, la la la la la la la la la. Ai fia mozoi tu melinis megopad mi curium besa la la la la la la la la. Nemun mec fia mo pad no kencho kulta